ala so etu la wan le se lagilo mu yiso yi bayi o se ni tanle ala ntakun lai lai pelu ife latodo eyin ololufe wa Oke, bayi na la mo wa. Atun ti de lori itoju taye fun tale yi, iyin eto to ni nse pelu karakata ile ile ati moto. Loruko olootu eto yi, oga wa Kenneth Goje. Loruko oga mi Gbenga Oyato Olayiwola ati loruko Asis Ademola. Amojo ero fun tale yi Olumuyiwa Adeyeye loruko titi mi ti gbogbo yin mo se redo apostle apostle yin lori afefe tun ti de lori eto oju taye yin fun toni oni ti se ojo ketala ninu osu kewa odun 2026 Semi ateyin a jo la odun ijani layo atalafia